Ye miss amo so nganke geta ngem ke wola nchuma ima sika ma kayam koko ma ole ka kangole zao da masan kre mani chua so nga kwa tu sisi ke akala tuwa ka ngem ke wola nchuma season nga mikawa season 5 tak ke konke radu XKFM konsupa firma nita mko program afa mkaga program ngay da titia e tata ngkama kwa ngawa msa mkwe of mwasu ngay koko ma nga geta ngem ke wola e